0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱭᱨᱮ ᱛᱷᱮᱱᱡᱮᱱ ᱟᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱡᱚᱠᱵᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟᱱ

ᱪᱟᱜ ᱛᱟᱨᱪᱤᱞᱟᱨ ᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱢᱤ ᱱᱩᱡᱩᱨ ᱪᱩᱜᱨᱤ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜᱚ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱩᱠᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱠᱨᱟ ᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱞᱟ ᱡᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱟᱞᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱟᱨᱠᱞᱟ ᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱡᱟ ᱵᱩᱫᱩᱠ ᱱᱤ ᱩᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱤ ᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱢᱩᱨᱤ ᱫᱩ ᱪᱟᱭ ᱱᱤ ᱭᱟᱫᱤ ᱟᱨᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱚᱜᱤ ᱮᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱥᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱩᱨ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱩᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱤᱞᱥ ᱜᱟᱫᱩᱢᱤ ᱪᱟᱭᱟ ᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱟᱨ ᱜᱟ ᱢᱟ ᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱢᱤ ᱱᱩ ᱡᱩᱨ ᱪᱩᱜᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵ ᱫᱟᱜ ᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱟᱫᱩ ᱠᱟ ᱛᱩᱱᱛᱟ ᱟᱨᱚ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱨᱟ ᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱩᱞᱤ ᱨᱩᱜᱩᱱᱫᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱜᱟ ᱟᱜᱩ ᱤᱝᱨᱮ ᱫᱤᱪᱷᱱᱟ ᱡᱩ ᱴᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱡᱤ ᱟᱞᱟ ᱛᱟ